Fletch, parliva. Ej, za tija, teto se predstavljat. Nekakvi to sa svijata kiva. Za kakvi to iskrat.